They say enkrofo enhunu business ahodo a wo mo enye na bebre no ankasa at start edo ho ehye kuawio mu se odua enubaye ene mene wo kasa agro monti ede catholic potassium fertilizer ede abaga na dwaso a eboa eye ye maamenom ene ye papanom a meka se wode wo ho ahye kuawio mu se odua cocoa ana rice ana se vegetables bi ana fruit bi se mpo beso abapade ama wo na watimi obre anye kwa watimi ateso aba se memfanto anim se ebia na wonim fertilizer dada bia na uyu so ene fato nche net try catholic potassium fertilizer ne hunu se asamu ameken ampa no hu de biara da ebia na wo hwe bia kira kwa bo modern na ne agromonti twetwe komo number ne 0243 462023 0243 462023 ana se ubetimi afre 0244 298913 0244 298913 your victory no ekwan bia so